ho yo ho ha ya ba ka wo ni nete ka ka ra ba wo ni nete ka ka ra ba wo ni nete ka ka ra ba wo ni nete ka ka ra ba ye bi ho ya ra ba ye o ku ku ha ya ka ba ya ka ba ya ba

0: si yetan wa yetan. Yen pesa ube wari ufie wa, wo ye den yetan. En fa wune ni ya ube ye biye chile be kasa ye do.
1: Yen prenso so ye beti miya jiatum.
0: Yen prenso so ye beti miya jiatum. Yes.
1: Wo diye. Wale na bi hu
0: ana santa be mane kwa tumi kase ah na mi ma me so mpeni a se ne nya ma me na obeware mi nua ba so mpeni nya mi nua ba na obeware nya me kan wati ase e bia wo na wo ye breadwinner wo fie ho wo na bia busua no e bi ato wo nsem eh o ma busua na bia be ma na okwa no no ye breadwinner o na bia to ne nsem a wo sika o no bo busua ni nyina wo fie ho se nipa ne yen wale no yen fe ni kan wale se nipa no because ono ne sasu obi aso ofie ho eti wonu ma twene asra ni abasador so sunsun fam no ya ye ne se ono ne nyade e be ma na ware se de be ye a obehwe busua ye woni pe bi o ha ya ye ne se wonu aware e de aware ye mpese obeware bi because wonu abehwe fie wonu abehwe family no eti wona wo ye breadwinner ofie ho a wonu ohwe family ni de wa ware ye ho sem de bi obefa problem mm. Because ye nya kasa ye mpene a adase sunsun ye wale no
2: Jim FM
0: adase be man ye wale ni sunsun mo enu tin ye se ye mpene ma wale no anase oba na adase ye wale ni sunsun mo enu tin ye se ye mpene ma wale no
1: enti eba saa saa oba na ye se ye mpene so ma wale no either ways whether be man na oba no ye busuafo no wo on person omo de omo yeyen like omo pese abra bo be koso ana yen tre because sad dey we koso on krofo fie ni krofo abusua mu pa o ye mpene be ma we ne buy ma mpene another one mo se mo mpene we buy ntia ma nipa no kwa wa ye ha ha ye nye den
0: ye de ye krofo pa ye de ye krofo pa hwe se obi a no no oni be ma tena awu ma mu miensa na ye kwe ni ho de na abusua sa da bi mi de meje tum be mane ma me se me mpre ma wale me ba yeji akula ni tiri san wase me de me metena se ampa wa metena se e ne be mane wu wa wu mamu miensa ni abai wa no au awale awu mamu miensa me mofre ya nyinyi be mane wu ya fe na se wa be jino se me je me ba wo jini ba oni ba na wa wu no wo jine fri abai wa ne ho because o ka kire ne se o mpene e ma won wale no eti ene wo gye ne ba firi abai wa no asem ma wuti bi wehe wo se kwan bi obefa so obegye ne ba no o gye ne ba
1: wo de ba fes ga edi age se aban che se emratsem ne ne o ma ba mu
0: nya me kan wati ase eti sunsun so no so de wo kwa kwa gye ne mra nim ene tu no so o gye ne ba eti wo na wo wale ne firi mo frase na si wo se wo mpene so mu bi bi amfa ne ho uko fie ho won hwe wanim wa chasa won fa won nye bibia like wenya kasa won pene se ne ba ne ba wale no on pene eti bibia ba ye bia mfa ne ho en wo bu nani aguso sa no wa ye brabrabraw en e bia me fa se sunsun ko beti me ba so won yi ni firi ho because wo ku na hyew na ye kasa ni enti oso wo je ne ba na enie
1: nanka
0: nya me kan wa tie se eti yetumi to yare kura mo obi
1: enti se ye kwa ware bi na ba ko sorry se abusuana se mempene a yenye de sometimes kra binum kra de kra ma wo mu dada enyem kra kopim what de ne ya yenye
0: e bi kra wo hono ma opidi o ma wo afa ne ekwakoye nipa ne ho ade abusuana se mempene
1: de ne ya ne wo ho what did they say
0: e ye sunsun mu ade o enipa ntiasie o opidi ene se de wiase ye hu no e ye sunsun mu nsem o eti nipa ne kasa wo mpene a wo ba ba ma entena ho sa keke entra o sakeke ne nkaso edu o muso mo mpra me mfa ho wo mfa ho nim ne hunhum ye sori tia o he obi betimi aka se mempene afela sho se magiatum waji atum no afa be se mo betimi awale sika di sika pinton se mo da wo ba no wana beja ya obeko
1: wow na fe ya ma ohia
0: eni aho kire dokro be ma no
1: ni nyoma nyina
0: se ni nyema nyina be sen ebi so wa yetumi ton sanom ne di ama be ma no because yes ye mpre ma wonwale no na oso bai for so ba betena ho eti se ye mpre ma ne nwale na so ba betena ho de a adase e beto yare ama no ye timi to stroke nyina de ma obi na akwala ketu na ni kun yare no da dem no no hwe ni kunu
1: emfa so ben no mu nya firi mu wo mo ye sa anema
0: no no bai for ne do no fa ho bai for fa sa anema se obenya mfa so na wo nya mfa so
1: ni de ne se obese ne keke
0: yes ni de nsa se ne ma me
1: e ya so twi bi e da busua mu ana se eye ade bi a ngofo bi aye o madwene se o mo de ye busua pani e wo fie ye de ye mra no eni nti obi be ware ye de hye a ye se ye mpene so wan hwe na ba so ye beku nti sa akra be ma mone o ma ye basa eye den what is it
0: me menti ase because kobi be wale o de hye anke ye nmonyam hye eti wan ye nmonyam hye no so bi o ho no ma ne mo frase ne di kan wale no

0: kumankra
1: baako amaka ansroja adura enyuno numero uno se se
0: komna ene ene ene ene ko
1: semi kasa haya se ya kasa haya
0: ena haya
1: anso na ekoso utie dia my show dey ba ena kwadwo so dey dey abashimu ha na dia tie mum ne se won se no ankoma na epopopa aye ti homa gana for se ankoma e free echire e ba ne se ye ni Thomas Stepati ena no pa na so otimi ko hia a lawyer for na fe wo mo hwe se ne nkrata no obetime nya kwenya
0: akọ bram wo ka na
1: so otimi ko e pa cho no anfoe
0: anya juma
1: bi ta na wa ba ta na bi wa eno ne nsema na Canada fo ne e ka
0: abro fo no o ma so din
1: po ye dem kura ye je de ye ntie ntie no a wo mo ntie owura na sem no ama e di abro ho sem pa na ba ba blasters players ne kire se patenti o ma bo po no adi kunim dia ma pate
0: to mo bo bo na se na nu nyam
1: wo mo popo no dia se na nu nyam wo mo se o mo po dia se gana fo nu nyam dia na so nei